Ni palama reken tokathe oyerwa karma mayamu yamu hermana ko lesi soria wonro thela wula yamana ko lo ke brika era mukhailo oyola okotro pasasheni mavunja musaruni.

0: Natala Ruhulu Arame Herope Heria. Buonanotte.
1: Buonanotte, Harley. Caro, Pelani.
0: Buonanotte, buonanotte.
1: Caro, Pelani,
0: non vuoi andare. Oh, young way, young way. Ehi, look, Herope Heria.
1: Caro, Pelani, tutore. Ehi, Herope Heria, musica, soli, ne ha mavene, ne lo. No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Wile la la mitsimi mona rere mashi kana tsuka loja ampela ya kuva tupepa piano tipanya
0: la andi tumi hasu uhi la wa kala ni papa uhi usinto ko la
1: la tsina we ra ifesa bona kala ya kuvea
0: ehe ampela to na kala andi li la yo parapato
1: ii ai ko busara ke to ma tsinto ko wa tsendela na kala na ICPT o superapato ani tsina tuli ya la
0: ehe Enka ya wila leva hendera TV.
1: La kwe la tivo yore ra eri yo murere la mutu. Ni ona normal la waka. Na lo wona ka direka tapirita per kona ka hote. Ni ona era na no no re ra.
0: Ke kai. Enka ya mol marna prahira mafrike saya.
1: Mol marna ka prahira mafrike saya ke na lo ka wira sempre fu ya ka di herke ni murere no hote ne aku kwe ne ke aku kwe ne ka sana a dia le ke. Ya pene de ke na le a kan ya te Ayan ria ya, awak ni lagi baru. Akhirnya mana aku kan nolak. Narsi yuk tinre ranteng kaya.
0: Yang wey ayo kerana ruangnya ka alok anak kuaya. Iwa yaro kerkuira. Asha nasi tiana cuma ka counter kenapa asha iya ya. Okay, kai moluma ogi seria?
1: Moluma ko tera kinave ke dera mara ka ampanya ne wani wo ore na kono ka anta wehera mi tiro era amana ka ni morwa. E hala eyo ni kinave ke la ha bi sinya ko mano na bo wasu vela rati u kamule na na. Kampe hala eyo na tute na ampanya ne muyo ka rati u ni mafele ka ko tene. Kinave ke la nyuru ku tor tampe ki male la babo.
0: Ciao ciao ni buonanotte.
1: Buonanotte, obrigado.
0: Nari nangwe ya. Nipela numuru 2.

mune levelele. Sipona na masuku provincia woni asano kwa nyihera 21 hora shi 15 minutos mu radio nimu ne to panya hawo ndroko mu hana bilo ni woni woni kubi herla kana ihapari ne tna hamkuma ne lo hiu la wollo sekunda fera ma para bilio bonoite